me for one day. Please don't ask any questions.

last drink. Don't ask where I come from.

touch me, you are not in me. You keep.

Oh,

0: Ho crepato.
1: Ho crepato.
0: Ho crepato.

0: Galonia Second. Mosa unë këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 kase pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, fol shlirë.
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me çmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëher me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet mësë mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: të një sër zgjedhje parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë
2: edukatore,
1: pamotazhe, ka krizë.
3: Që ka atributet dhe cilësitë që duhet të ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.
5: Like that, y'all. Yeah, come on, I like that, y'all.

0: Urban FM, 103.5.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: E morim me ka një bre.
3: Jo, bal person të, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
2: Hare me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Yeni Man Urban FM. Niçin etrafik pas? Onam Urban FM.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.

Jenaktun zyretariat Urban FM edhe këtu pe dritarës ton jenaktun në po kjartë që farë jetë e lënë ka dhe

0: Felemiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Mala Facebooki me të pështu.
3: Ja që në drepë të pasë e fërë.
4: To my people doing time. To my people rest in peace.
5: Y'all ready for the refugee camp?

0: mos haro, mund është mu kon vet vetja. Urban FM, 103.5.
1: Ajnë e peanut butter are shumë me shefën. To you, tasty food.
2: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
3: Francis, ta thojnë ku i zi.
4: Po,
3: qa vëdo ma shqip, ku i zi.
5: Ore, edhe jëdhe?

0: Hírek, hírek, hírek. Sportet verpusztál. Hírek. Tiéd hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diszka poskoltják. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tirok. Trita, stil, adrenalin. Skolcsán, szinja rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, de Porsche Pristina.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Përshëndetje. Un jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Hey, qui è Ciaoban.
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Falshlir.
4: A ve marrim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po shona veti shta qinti, hitë sotu ma bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotin.
5: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirt shtëpis.

parkowa kierun mestrugo se šova katržmigovcas.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: You're listening to Urban FM.

0: way to the hood, get a choke and bring a knife to a fight.
1: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, urbana.

damage in a critical way.

like it's the best.

0: vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: shëndetësore,
1: ka krizë lokale, pamtoazhe, ka krizë.
2: Çiko atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president,
3: kjo nuk ka më kuptim.

0: Η Anime Urban FM. Νίτσιν Ετρά Big Pass. Unë jam Urban FM.
1: Ndalon një sekundë, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
4: You're listening to 103.5.

0: të që ka kolla shpejt nxitet. S'mot më anksi nxitet ba. Po më selamet ta rrish humorin ty. Dreqa vitit u hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të ju. Marrë një pauzë, hapi një të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
1: Një fillim i ri. Mbrëm një të bukura që kalojnë po thuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet qëtë ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Vesh na shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani...
3: That's your careful.
4: Urban FM 103.5.

0: still in the cage.
1: Man.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: You're now listening to 103.5.
2: Ehi, qui è ciao, Urban.
3: Buone Epcos e Besai. Me Epco, come internet, kudon bo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
7: Urban FM

0: Urbana FM. Nisshna Trak e Pes.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Tirok, Tirok, Tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: depozita avans. Qaty për qaty, përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Edhe këtu, edhe atje, me ArtMotion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakot diaspora nga ArtMotion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë. Vizito pikat e shitje së ArtMotion ose tërë në 0800 20 500.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.

0: Watson, stop. Cause this nigga J. Cole, he done grew some dreads. He think he smoked now. Pass the blunt, nigga. Stop rapping. That's the end of the song, nigga. This is the end of the session. We going home. I just called my lift. I just want to call the mother. I mean, hit the blunt. I mean, let me try one more time.
1: Ой, да нет. Чай хабар. Те бурак, то ты же выхови в мой сана.
2: Урбан FM.
3: What?
4: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Francesë ta thojnë cuisine.
6: Po,
5: qa vë do ma shqip,
6: cuisine.
7: Ore...
8: Edhe jëdhe?

0: ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë
2: ideologjike, bashkëtoazhe,
3: ka krizë që ka atributet dhe kvalitetet që duhet të ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vejon.
2: Për dita apo pot një snack? Ajne peanut butter, shumë me shëtë. To you tasty food.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Do të një apë zonit pak, ale knajsh. Dis-moi où est tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
3: Mëri tipski ka zuqi jepe janë franqez.
4: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: I'm growing old.
1: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
2: Urbana va.
3: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme, humor,
7: art, kultur,
8: muzik, kena mu knaq.
7: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo dit.
8: Për ejt hanës dhe rritë premtën.
7: Bash me të raskën.
8: E dhe zhurë. Çdo dit të punës.
7: 15-17.
8: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
8: We about to go down.
7: Afternoon Delight.

Mirë përshëndetje. Mirë dita për krejt juve që jeni të shoqëruar me Urban FM. Edhe një ditë tjetër në takim tjetër këtu në Afternoon Delight bashkë me mua Xhirim Devën. A që tash e dini. Tash veç e dini që shkeshtu ju thonë, është freskën në pushim, po këtë jetë së shpejti edhe mbashkohet këtu në studio, a na po vazhdoj me rjedhën e emisionit si çdo ditë tjetër prej 3-ve deri në orën 5, jeni me mu edhe me Lisën. Edhe për sot e kom përgatitur një super listë të muzikës të cilën kemi mengu, po edhe informacione të ndryshme. Gjithashtu në pjesën e dytë të emisionit tashmë veç e dini që i kemi mysafirët në studio, edhe i presim për me ardhë prej orës 16 e tutje. A sot e kemi një tjetër mysafir, është Dardani, i cili na vjen, Dardan Selima, i cili na vjen si themelues i festivalit Dame e që rikthehet pas atij vitit të jo realizueshëm, e kthehet për edicionin e 20 jubilar të këtij festivali. Një festival kogja interesant për të cilin do të flasim në detaj me Dardanin gjithë çka do të dim rreth këti festivali, datat kur është edhe çka do të jetë programi. Gjithashtu i kemi nxjerrë informacionet nga vendi, nga rajoni edhe nga bota. Si çdo herë tjetër e kemi edhe motin që po duket se nuk po shkon të uzbut, veç të unze. E kemi pas ditën e djeshme me pak vranësira mas ditën, ndaj murmenja që po bjen shi, po jo, pra po vazhdojnë temperaturat me qenë deri në 30 grad. A për juve që jeni në rrezik pak ose keni ndaj smunje kronike ose që jeni në mosh, ruju një prej dilin, mos dilin në pik, këto për shambull në ora 3, mos dilin jarë, mos dilin dilin në ora 3, adin se të bjen dilin kryt, anje, qka u bo tani, po du të më shku në QKUK, normal që du të më shku në QKUK. Ajo QKUK ja qatë pune ka, një prit juve që ga bëni. Flasim pak për bijën edhe interesimin e tyre për qarqet islamike në Kosovë. Janë dy raste të spionazhit në Kosovë të cilat tregojnë interesim të Agjencisë së Informacionit Sigurisë Serbisë ose BIA-s për personat e lidhur me qarqet radikale islamiste, nga mbledhja e informacioneve deri tek sipas prokurorisë së Kosovës identifikimi i personave që mund të shërbenin si objektiva për kontaktim dhe rekrutim. Gjithashtu e kemi pasat Partinë Demokratike të Kosovës, apar edhe prodhuesit vendor të cilë kanë dalë para qeverisë, duke thonë që kurti të ndalë blokadën, kriza institucionale, po na qënë drejtë falimentimit. Janë prodhuesit vendor të cilë të janë bashku sot protestës, e kemi pasat dje protestës grupit parlamentar Partisë Demokratike, dje kanë qenë edhe rinia Partisë Demokratike i cila ju bashku grupit parlamentar Partisë Demokratike, para ndërtesës qeverisë, e sot bashkë me prodhuesit vendor po kërkojnë konstituimin e kuvendit edhe funksionalizimin e institucioneve në mënyrë që problemet me të cilat po përballen fermerët, prodhuesit dhe bizneset të trajtohen institucionalisht. Nuk i qka i banë, sërisht e kemi ma shtrajt qmimet e derivateve, është minti i cila i ka publiku qmimet, tashmë veç e dim që gjithë dhëtë në orën 10, Ministria Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit i publikojnë qmimet maksimali të lejuara për derivatet e naftës për ditën e sotme, për qatë ditë që është, do thot prej 10 dhe rinese në 10 në mëngjes, e sot me datë në 19 gosht, krasuan me një ditë më parë, qmimi naftës është rritë për një cent, dërsa qmimi benzinës edhe i gazit është po i njëjti, kur jemi të kë vendim, qmimet maksimali për naftë ose dizel janë 1.77 euro për liter, ndërsa benzina që ndron me 1.49 si në ditën e djeshme, por e kemi edhe një rritje të lehtë të gazit i cilë ka qenë me 60 cent, e është në 62 cent për liter, qmimet e reja hynë fuqi nesër nga ora 10.

Jeste, mi doqër saj përket ngërcit institucionalu dhecja e detyrës Presidentës Republikës e Kosovës Albelina Agjio e ka pritur në takim ambasadorin e mbretërisë bashkuar në Kosovë Jonathan Hargreaves me të cilin kanë diskutu zhvillimit e fundit politike dhe situatën institucionale në vend.

Kështu dhe ashtu e kemi edhe deputetën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonjën Hikmete Bajrami, e cila ka reaguar për ngërçin politik në vend dhe mos konstituimin e kuvendit, duke kritikuar mungesën e një marrëveshje mes partive politike. Ditët po shkojnë të uftoft e shtatorit të ardhë. Shtatori, siç e dim, është një muaj vendimtar për rastin e thaçit dhe të tjerëve në Hagë. Kam fol prej OVL e UÇK-s. Shtatori pritet me qenë një muaj kogja i rëndësishëm për proceset gjyqësore që po zhvillohen në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Kemi Shqiqkën, e cila po kërkon nga AUVI dokumentacionin për masa ndaj produkteve me vaj palme. Për juve që nuk e dini se çka është Shqiqk, është shoqata e industrisë së qumshit të Kosovës, e cila i ka dërguar Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë ose AUVI-t një kërkesë urgjente për çasje në dokumentacionet me sqarime bazë ligjore ato masave të ndërmarra ndaj produkteve që përmbajnë yndyrë bimore, vaj palme dhe qumsht pluhur. Dashur shok edhe shoqe, e kemi dukanën e Kosovës, e cila po i informon udhëtarët për lirimin nga detyrimet doganore për produktet e duhanit dhe që do të zbatohet në bazë të kufive sasiore të përcaktuar për udhëtar, që normalisht do t'ju tregojmë në vazhdim se çka ju lejohet edhe çka nuk ju lejohet, ose sa sasi ju lejohet e duhanit për me mujt me marrë me vetin nëse i kalani kufit dhe nuk keni detyrime doganore, deri në një pikë nuk keni detyrime doganore dhe pasaj normalisht që keni. Amo me rake kena na shqiptar diqysh me i marrë 20 buksa me veti kur njësëm dikon. A ke marrë cigare, po mës ja unin se i kom 20 buksa me veti. Po shkan bre, djall. Se mi dashër e kemi ish kandidatën për deputetet të Lëvizjes së Vetëvendosjes Vlora Limani Hajnuni, e cila ka rezultuar si kandidatja më e suksesshme në konkursin për kryeshef të Agjencisë Kosovare për pajisje për dhe produkte medicinale. A ka më mirë se në Prishtinë, du më kësi. A ju këtë vëzë e këngë, du më kësi. Do ishin këtë më bu personali jasë i kohë. Edhe këta i kohë, po. Ua, në kashtën. E kemi komunën e Prishtinës, e cila ka opë dhëthirjen për përkrajën e fermerve me sera smart. Në kohë më me bajgare e bën serën smart të arritë Bostonin 2 metra. Vali ku e ke rritë që të boston ose ku më rritën e ka rritë kjo sera se është shumë e meshme. Po flasim për drejtorin për bujqësi dhe zhvillim rural në komunën e Prishtinës, e cila e ka hapur thirrjen publike për me i përkra fermerët në sektorin e perimtarisë për mes ndërtimit të serave smart me si përkvaqe prej 500 metra katror. Ashtu si që ju tregova edhe më herët, por i kthehet Dam Festivali me jubileun që bashkon të rinjt, eksperimentin dhe dialogun në muzikor në studio. Në pjesën e dytë të emisionit do ta kemi Dardan Selimin, me të cilin do të flasim për Dam Festivalin dhe këtë edicion të 20, një edicion jubilar i këtij festivali, i cili vitin e kaluar nuk është që është realizuar, por i kthehet për edicionin e 20 një vit më pas. Gjithashtu sot e kemi ditën botërore humanitare, solidaritetet me njerëzit e prekur nga krizat është në 19 gushti që është shënon këtë ditë botërore humanitare, një ditë e kushtuar nderimit të punonjësve humanitar dhe solidaritetit me njerëzit e prekur nga krizat në mbar botën.

Poxlien, ata, po flasim pak për muzikën, Poxlien, The Fontaines DC, me një album, të cilët e kam paralajmëru albumin, Dopamine Chamber, thirrët albumi, edhe e kam paru singlin e parë të këtij albumi, e cila titullohet Marianne. Gjithashtu do flasim pak për teatrin kombëtar të Kosovës, e cila do të nisë sezonin e ri me Romeon dhe Julietën, po bëhen gati për nisjen e sezonit të ri teatror me një nga veprat më të njohura të dramaturgjisë botërore, Romeo dhe Julieta të William Shakespeare-it. Kështu është bërë ditur nga vetë teatri edhe janë publikuar disa fotografi por edhe informacione të tjera për të cilat do të flasim në vazhdim. Gjithashtu sot është qashtë. Vesh pak çokri. Qashtë. Çatë. Rrevesh pak çatë. Nëse veç e dini, sot është dita botërore e fotografisë, ku çdo 19 gosh kremtuohet si këtë ditë botërore për me nderu artin, mjeshtrinë, shkencën dhe historinë e fotografisë. Vesh pak çatë. Çatë. Nuk pënallit haqiju, nuk pënallit edhe seminari 44 ndërkomtari gjuhës dhe letërsis dhe për kulturën shqiptare, është haqiju e cila e ka mirë prit pjesë marsit e seminari të 44, apo flasin për udhecën e detyrës e prezidentës të Kosovës e cila e ka mirë prit pjesë marsit e seminari të 44 ndërkomtari për gjuhë letërsi dhe kulturë shqiptare me styrë studiues për facuës të komuniteteve historike shqiptare dhe bashkëpunëtorë shumë vjeqartë të seminarit nga Kroatia, Italia, Bulgaria, Austria dhe Siria.

dashur, këto janë disa prej informacioneve të cilat do të mund të diskutojmë gjatë këtyre 2 orëve të emisionit Afternoon Delight. Do të mund ona tashmë të diskutojmë më me thon çdo që po i diskutojmë, po të cilat kemi me më thellunë për tua dhe më mënuar që më u tregu juve bash çka është ndodhur me situatën edhe me informacionet që po karakterizojnë në vendin. Por para se me dalë atje, ni falënderojm për këtë juve që shoqëroni me Urban FM, edhe që nuk e ndroni frekuencën 103.5, por edhe juve që na dëgjoni në Radio Urban.fm.

shërmesh një tjetër falënderim me shkon për ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, jam partnerët e këtij emisioni, duke nisur nga Mobileria Palma, e cila është një kompani e konsoliduar në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, por edhe më gjerë, kur po flasim për qytetet e Kosovës, e gjeni në Ferizaj, e gjeni në Pej, e gjeni në Prizren, e gjeni në Gjilan, e keni në Prishtinë me një prej showroom-eve më të mëdha prej krejt këtyn në qytete, ka me të vërtetë showroom-e inspiruese, apo mos harroni ka një fabrikë super moderne në Gjilan ku prodhohen mira kuzhina çdo vit dhe vijnë me një cilësi të jashtëzakonshme, me një funksionalitet edhe me një dizajn që për një me është i menum për një jetë të përditshme, sepse Palma është në çdo cep të shtëpisë. Krejt çka ju duhet më bëu është me shku në showroom-in i cili gjendet në Prishtinë edhe me i pa të ekspozuar të gjitha prodhimtaritë e Palmës, por edhe partnerët e tyre si Natuzi Natuzi nga Italia. A do thotë krejt çka ju duhet më bëu është vetëm me shku deri në Palma edhe mos më dalmo prej aty pa bler diçka. Ne tjetër falënderim më shkon për Macintalk që gjeni në Prishtinë, për juve adhurues të teknologjisë, gjithçka keni nga laptopot tek monitorët, kamera, çdo gjë që ju nevojitet asaj përkat teknologjisë që gjeni në Macintalk, se krejt çaj duhet më bëu më shku me u drejtu edhe me vizitu Macintalksin, është edhe brendi Apple i cili vjen i licencuar në Macintalk, se gjeni edhe MacBook Neo në ri, por edhe lloj të ndryshme të MacBook-it, veç a doni. Se keni atë. Gjithashtu OP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina për krejt juve që doni më bu me vetur të re, nëse doni markën Volkswagen, e di që e doni markën Volkswagen, por edhe Shkodën e i keni në këto tri autosalonë. A me shtemi doqër, si qdo di tjetër, e kom përgatit një super list muzikorit të cilën kemi me dëgju, sot është Mërkure, as Anej, as Knej, nuk e dina se që shkon koha, po e di që keni qef me unë zë edhe me u bo gati për një natë fantastike, është mesi javës, edhe keni qef ka pak me dalë, funksionojnë edhe funksionën dhe jeta e natës mirë të Mërkure, nëse të Mërkure, nëse të premë, nëse të shtunën, se të ashtë kam edhe klabet, po më duke të kam përfundua sezonën verore ku punojshin çdo natë, të ashtë të Mërkureve, mëni me dalje dhe me uknojnë. Është për mjë bogati sonte edhe për me pas disponimin sa më të mirë gjatë këti emisioni, vjen One Tablespoon me Sleeves Touch My Elbows, një super track, por do të dëgjojmë edhe një tjetër kong që vjen nga DJ Houseplant edhe që titulohet Your Energy. Kena më shku prej këti mundit të muzikës në një mund tjetër gjatë 2 orëve të emisionit. One Tablespoon vjen për juve në Urban FM.

Dashur me kthehemi prapë tek informacionet. Po vazhdon kriza politike në vend. Sot prodhuesit vendor janë bashkuar protestës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës para ndërtesës së qeverisë, duke kërkuar kështu konstituimin e kuvendit dhe funksionalizimin e institucioneve në mënyrë që problemet të cilat po përballen fermerët, prodhuesit dhe bizneset të trajtohen institucionalisht. E në emër të prodhuesve vendor, Abedin Ramadani, i cili merret me prodhimin e drithrave në sektor dhe sektorin e qumësit, a tha se kriza institucionale po e rëndon edhe më shumë gjendjen e prodhuesve, të cilët tashmë po përballen me këto kosto të larta, treg të pasigurt dhe konkurrencë të fortë nga importi. Gjithashtu, zotri Ramadani ka bërë thirrje Albin Kurtit që të hapë rrugën për konstituimin e kuvendit në mënyrë që deputetët të mund të diskutojnë dhe të marrin vendime për problemet reale të qytetarëve dhe të ekonomisë. Ai ka thënë se pavarësisht kontratës për shitjen e qumësit në meqmim të përcaktuar, sasia që mund të dorëzoj është e kufizuar, ndërsa ka ngritur shqetësimet për një çmim të grurit edhe për rritjen e shpenzimeve të prodhimit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka vazhduar protestën para qeverisë me kërkesën e vetme për konstituimin e menjëhershëm të kuvendit dhe rikthimin e funksionimit të institucioneve, duke theksuar se bllokada institucionale tashmë po prodhon pasoja konkrete për qytetarët, ekonominë dhe prodhuesit vendor. Sa i përket këtij ngarje institucionale, është udhëheqja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albelina Agjiu, e cila ka pritur në takim ambasadorin e mbretërisë së bashkuar në Kosovë, zotrin Hargreaves, me të cilin kanë diskutuar zhvillimet e fundit politike dhe situatën institucionale në vend. Por sipas njoftimit të presidencës, në takim është diskutuar për

Bojën e dialogut politik dhe përpjekje të për të gjetur një zgjidhje për ngërçin aktual institucional. Haxhiu ka theksuar rëndësinë që institucionet e vendit të formohen sa më parë në përputhje me rendin kushtetues në mënyrë që Kosova të mund të vazhdojë përpara. Gjatë takimit, udhëheqja e detyrës së presidentes ka vlerësuar edhe mbështetjen e vazhdueshme të mbretërisë së bashkuar për Kosovën, duke cilësuar atë partner të rëndësishëm të vendit. Nëse mi dashur do të dëgjojmë prapë muzikë, vjen Luke Dine në këtë mërkurë të bukur me Make Believe, por do të kemi edhe dy kong nga Ezra Collective, njëna që titullohet Streets Is Calling edhe tjetra që titullohet God Gave Me Feet For Dancing. E krejtë jo që jeni gati për me këty në këtë mërkurë të bukur, bëni gati, vjen Luke Dine me Make Believe.

Joe, shoot their bodies all day. Hey. Okay.

Feed for Dancing, një super track prej Ezra Collective. I kemi dëgju dy kongë nga Ezra Collective, dyja vin prej të njëjtit album. Kë bashkëpunim me Jasmin Lak, një super artiste, edhe një super track. Tamam për disponimin e mazditës të mërkurën, kur jo e di që dënë mu bogatin nashtë edhe medalje sonte, sepse të mërkurët jënë të mira, është mes i javës, nuk jenë asane as knej, pse mos medalj pak. Me e shtemi doshër, po këthejme tek informacionet, puna është lugë, që shkanë thonë për para, është zonja Bajrami, e cila ka thonë që arsionetimet banalje për mbojnë Kosovën pa institucioni legjitime, edhe nëse ku vendin nuk konstituohet, atëherë vendi prap do të shkojnë në zgjedhje, po flasim për deputetin e lidhës demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, e cila ka reagu për ngërshim politik në vend, edhe mos konstituimin e kuvendit, duke kritiku mungesën për një marveshje mes partive politike. Ajo e ka bu një postim në Facebook, ku ka ngri pyetjen pse vendi po shkon vazhdimisht drejt zgjedhjeve, kur në këtë kohë si pasoj mos konstituimi i kuvendit nuk e shmong një skenar të tillë. Ajo ka thonë që tri herë zgjedhje për të shkuar prapë në zgjedhje, pse? Nëse nga ajo thonja zbën qirja parakalit deri tek nuk e konstituojmë kuvendin pa marrveshje politike, sepse nëse e bëjmë vendi shkon në zgjedhje, janë arsyetimet më banale të cilat nga dhjetori i vitit 2024 po mbajnë Kosovën pa institucione legjitime. Kështu që kjo është gjendja momentale, nuk kemi institucione të vendit edhe e kemi vend në rrezik për zgjedhje të reja. Na dalim tek informacioni tjetër. Me 16 shtator 2026 është caktu shpallja akt gjykimi ndaj shkrerëve të ushtrisë lirëtore të Kosovës. Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit është organizata veteranëve të luftës, e cila ka thonë luftës së UÇK-s normalisht, e cila ka thonë se ka pritur një kohë të gjatë për fundimin e këtij procesi, ndërsa përfaqësuesit e OVL UÇK-s ose përfaqësuesi Gazmen Syla në një deklaratë për media ka thonë se organizata pret që vendimi të bazohet në prova dhe fakte, duke shprehur shpresën se ai do të jetë lirues. Syla ka thonë se shqetësim për organizatën paraqet edhe mundësia që vendimi të ndikohet nga faktorët politikë. Ndërkohë OVL-u UÇK-s pritet të diskutojë hapat e mëtejshëm me një mbledhje të kryesisë me datën 25 gosht.

flasim diçka që i përket shishkit edhe kërkesës të cilën ja ka bo AU-vit, po flasim për dy për shoqatën e industrisë qumësit të Kosovës, e cila i ka dërgu a një letër Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë me një kërkesë urgjente për qasje në dokumentacion dhe sqarim bazë ligjore të masave të ndërmarra ndaj produkteve që përmbajnë yndyrë bimore, vaj palme dhe qumësht pluhur. Si pas një njoftimi, thuhet se në shkres, shiqke thot se i mbështet kontrolët për sigurinë ushqimore, deklarimin e sakt të përbërjes dhe mbrojtjen e konsumatorit, për kërkan që çdo kufizim i aktivitetit ekonomik, ndalimi prodhimit apo tërheqje e produkteve nga tregu, atë ketë bazë të qartë ligjore të mbështetet në analiza dhe të jetë proporcional, ndërsa shoqata po kërkon nga AU-vi kopjen e vendimit të Ministrisë së Bujqësisë për të arritur zhvillimin rural të 28 prillit mbi bazën e të cilit, sipas shiqjes janë zbatuar kontrole të shtuara prej produkteve që përmbajnë qumësht pluhur ose vaj palme. Gjithashtu është kërkuar edhe që të gjitha vendimet, urdhrat dhe udhëzimet me të cilat masat janë vazhduar, ndryshimet ose ndryshuar ose zgjatur pas përfundimit të periudhës fillestare 90 ditore të publikuar nga AU-vi. Një tjetër kërkesë është që AU-vi të publikojë ose të vërë në dispozicion shiqkut analizën dhe vlerësimet e rrezikut mbi të cilat janë bazuar masat, si dhe të shpjeguohet pse janë konsideruar të nevojshme masat e ndërmarra dhe pse janë përdorur masa më pak kufizuese si korrigjimi i etiketës, izolim i një lloti kontaktet apo kufizimi i përkohshëm i vetë produktit jo konform. Kërkohet rishqirtim i me njëhershëm pra. Shohim se do të shkoj, dalim tek një informat tjetër për juve që konsumoni duan edhe dëni me shku në për vendet e tjera edhe keni qef me marrë duan me veti, zakonisht kur shkojnë prej Kosovës në vendet tjera, duani është maj lirë që najti Luisa, me një Arseniti që na të folë për duan, këtu dalë prej studios, vap, unal, me njëse që ka pëthojnë, Luisa është dogana Kosovës e cila po i informon krejt udhëtarët se lirimi nga detyrime doganore për produktet e duanit zbatohet në bazë të kufive, sasior, të përcaktuar për ulltar. Pra te që kime shku në Francë, dosh me pas shumë kujdes sa so do ham po merë me veti. Dogana e ka bu një njoftim ku ka rekomandu qytetarët që me u informu para udhëtimit edhe po thotë kështu, si pas këtyre kufive, udhëtari mund të përfitojnë nga lirimi për 200 cigare, ose 100 cigarillos me peshë jo më shumë se 3 gram se cila. 50 puro ose 50 gram duham për tymosje. Te ki 50 gram duham për tymosje. Do thot i merr 50 gram me veti edhe ec ku dush me 50 gram te i pem për një det, po mdo këtë Luiz. Qysh që anë njeri jetë e i pem për një det. Një përzirje proporcionalje këtyre produkteve të ndryshme, këta kufi zbatuan në përmallrat e destinuara për përdorim personal edhe në përputhje me regulorët doganore në fuqi. Kështu jo mund të informoheni para udhimit edhe të respektoni regulat doganore. Shokët dhe shoqe, ka ardhë koha me dëgju prap muzik, do të kemi ofertat e partnerve tonë, ndërsa në pjesën e dytë të këtij emisioni, ka mikun tim në studio, flasim me Dardan Selima, i cili do na tregoj më shumë për festivalin Dame, i cili vjen pas një viti jo realizim, kthehet në edicionin e tij të 20, një edicion jubilar. Çka qysh tek, gjitha informata do t'i marrim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Apo e keni mundësinë që t'i dëgjoni edhe ofertat e partnerve tonë, ato oferta të cilat jo mund t'i shfrytëzoni, shokët dhe shoqe, shkojmë me VVP-t, një kongë që titullohet Frausis. Frauds, është ajo kongë, përse ma këtë qita ato për para, nuk e të shalë, s'ka që ka jem të ledzu. është Frauds e që vjenë si një remix prej Mall Grab, një super track, do gjojmë kongë edhe prej Fatima Yamaz, DMX Crew, e do të kthehemi në studio për intervistën.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Falemiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti esh Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Kajdi i Prishtina në këtu, 103.5, Urban FM.

0: motor. Nu kun je hem toch niet weten, Jasmine. Dus die is gewoon boos, die is gewoon dood. Nu kun je die gewoon dood, ik kon ze niet weten. Dat is het van Jay Overson, als je met Flex FM. Nee, super track. Dat zijn een ik heb met de zoon op je zijn app orde te die emissie claim en op je zijn duurt je je komt parallel met een studio komen pas nee shock daar met mijn mijn tas tas mijn mijn de shock is dat dan zijn lima het zijn vier me voor per dan festival a kom aan mijn zijn me voor per niet festival het zijn i ban niet zet vier dan
1: u bon niet zet vier
0: per ola choft meer zei je
1: 20 vjet, natyrisht nuk janë ndoshta shumë për një festival, po me kohë 20 vjet, një person në një festival o pak.
0: Aha, një person në një festival. One man army i thonë kësaj pune.
1: E bash.
0: Kallëzëm qyshje, fillimisht para se me hi të festivali kësa dhe me foj, kallëzëm qyshje që shpi përvejëtën këto ditë në dzeta.
1: Po dalë ma pak, ditën.
0: Po dalë, po lecaj, tonë ditën, po lecaj.
1: Ma shumë ose në zyre, ose në hapsira në cilat, prakoreshtu në kom qef me kalu kohën në qytet. Edhe, qa, shto, deri sot kalen.
0: Deri sot kalen, ikzume.
1: Po e, exakt. Po tani bëhet ftoft, tani pjen shi, tani gjithmonë.
0: Tani gjithin ato e lyp, na, tani gjithmonë është ajo, po më duket si njerëz, e kena jena ato e lyp, gjithmonë nxehtën, kur të kalen nxehtën e lypim nxehtën, kur vjen ftofti, kur vjen apet i nxehtë e lypim ftoftën, po më duket si natyrë e kena.
1: Natyra njerëzore, është ashtu.
0: Dardan, po flasim për festivalin Dham, një festival kogja i mirë edhe një festival që e ka një jetëgjatësi shumë të madhe me krahasu me festivalet, për shembull nëse flasim për Tokufestin që i ka bërë 25 vjet ose për festivalet tjera të cilat kanë një numër të madh vjetëve të cilat që realizohen, është edhe Dham festivali që gjithmonë ka pru ngjyra, ka pru muzikë, ka pru artista të mëdha, ka pru njerëz që Kosovës ju kanë dashur, por që po thotë one man army nuk është bash lehtë. Ka dhëm çysh po një është që po rikthehet sepse e di që një vjet nuk ka mujtë me u realizu për shkak të vështirësive financiare, por ta është po kthehet për edicionin e 20. A menon që kjo është edicioni fundit, a ka me vazhdu?
1: Ta shumë po shpesoj që krejt këta tri që po bashkohen për me organizu këtë edicionin e 20, se do shta për mu nuk është ndodhë, po ata është 20 vjetori, viti 2026, anis 2006, por momentin kur unë tërhiqem, pastaj festivali nuk ndodhë, kështë që gjithmonë nuk kthyer. Okej, unë po shpresoj që kohën vazhdu natyrisht, edhe kanë kalu 20 vjet, kanë kalu shumë emra në këto 20 vjet, natyrisht në atë kohë festivali ka qenë i organizum në rrethanave në një kontekst krejt ndryshe prej çka është sot. Shoshnia sot. Kur promovimin e festivalit e kemi bërë të nxitë për stela në për rrugë të shtires.
0: Vetë më kujtohë të gjithë, tak.
1: Sot ka ndryshu krejt, ose për shambull mundësit për me pas qasje në koncerte jashtë Kosovës kanë qenë shumë të vogla, sot fatë me se shtrit mujnë më këtu, me pa tjere tjere, krejt ka ndryshu, por diçka nuk ka ndryshu. Skena e Prishtinës nuk ka mri me u zhvillu në infrastrukturë. Më thonë, na kemi ngecë në infrastrukturë. Sot e që shumë festivali janë zhvillu, për shembull, e përmendë Dokufestin, isha në Prizren, s'ka ndryshu shumë. Unë Dokufestin e kom përcjellë 20 vjetë të njërë konsistente, si gazetarë. Për apë balfaqohemi me problemet e njëta. Prizren nuk e ka një kinema të re, 25 vjet mas themelimit festivalit të dokumentar. Edhe... Nuk është shtuni, ato janë kinematet si atë shtohen edhe hiqen, por nuk është ndërtu në Prizren një shpi e re kulturës, për shambull, ose një sal e re alternative. Ose, kam betë
0: Një qasje. Po,
1: shoti ku kemi. Çto edhe në Prishtinë.
0: Po, po. Edhe Prishtina
1: do. Sallaku që atelia sheshet i lodhën.
0: Amo. Amo, amo, atë çka çka është e mira e festivalit që mall menon e damën, është gjithë të eksploru me hapësira. Të unu me gjithë një hapësirë dikon që me bo diçka, një hapësirë dikon tjetër për me bo diçka.
1: Që është okej, po problemi është që investimi në infrastrukturë kulturore është jarëzakonisht është i vogël. Për shembull, amfiteatri Gërmis nuk ka një investim serioz, është hapësirë e jarëzakonshme, por nuk ka një
0: investim serioz.
1: Nuk shfrytëzohet sa duhet, apo nuk... mirë, që është të sheshe që i kanë që glu?
0: A, s'ka lidhe, shesh mas sheshe, shesh mas sheshe, nga shko jeta.
1: Ma problemi e që na e kena një shesh me 5 sheshe, a të shinkon një bilet 5, e? Po, është shumë pëlqaj një projekt i Komunës Prishtinës me koncertin në
0: përgjaxe.
1: Edhe tash, më shu që është shumë mirë.
0: Përfundimisht po shkon dikush në përgjaxe.
1: Për iniciativën e përgjaxe.
0: Tregom, po këthejni, po jo me qatë shumë aktivitete sa i një konë, keni më këthuj me tri koncerte.
1: Me tri shtylla, kemi dasht e para nuk kemi pas shumë muzisi, ose muzisi për tej kësaj, edhe pastaj jemi fokusu në tri koncerte të cilat e shpërfaqin paka shumë që ka festivalin në 20 vjetë ka dasht me e... promovu. Koncerti i parë është koncerti i orkestrës së trimëve të Ballkanit Perëndimor, që është një projekt tash disa vjeçar i udhëhequr nga dirigjenti Desar Sulejmani. 73 pe krejt Ballkanit, po më bashk kanë një turne nëpër Ballkan. Koncerti i hapjes së dëmit është pjesë e turneut të tyre. Edhe kjo ka qenë në gjenezë, do në festivali është të me lupi disa studentve, unë edhe disa studentë të tjerë të Fakultetit të Arteve dhe Degës Artit Muzikor. Edhe kjo koncert është përfaqë ato që shkemi fillu, shamë koncerti i parë para 20 vjetëve, ka qenë koncerti i orkestrës Quasi Fusion i udhëhequr nga Ilir Bajri. Në atë kohë, në Akademinë e Muzikës nuk ka pas orkestr të fakultetit. Edhe iniciativa e Ilir Bajrit për me kriju një orkestr ka qenë është edhe shtysa pse festivali o themelu. Na kemi themelu festivalin se orkestra ushtrojke e s'kish ku me s'kish platformë ku me u prezentu. Edhe tani që shtu kom thonë, a përbujna një festival. Edhe të më thonë tash, kemi dasht me e pru, natyrisht tash kjo është një format absolutisht krejt tjetër, një orkestrë tjetër, po që kjo ka qenë ideja me pas një koncert i cili është përfaq qatë idejnë fillestare për me jep platformë muzikantëve tri. E koncerti i dytë është performancë quhet Partitura Zero nga një artiste eksperimentale multidisciplinare Elena Boilat që vjen në Barabar, në qendrën Barabar, edhe është një program i cili ka qenë prezent pothuajse në çdo edicion të festivalit Dam për faktin se na gjithmonë, edhe pse në bazë ka qenë festivali muzikës klasike, kemi dashtë me prezentu një trendin e muzikës klasike bashkohore edhe e eksperimentimit për tej muzikës. Edhe kjo është shtylla e dytë e këtij viti për me e shpërfaqet elementin që na ka shoqëruar në këto 20 vjetë ndër edicionet të ndryshme. Edhe koncerti i fundit është koncerti...
0: Bibliotekën Kombëtare, a?
1: Absolut, duhet pak, hollin e bibliotekës kombëtare.
0: Edhe
1: është Toshiyuki Miramatsu, që është një kontratenor, para ta që nuk e din, kontratenor është zë femre interpretuar nga mashkulli. Okay. Edhe kjo është një kontratenor japonez, këndim tipik që e karakterizon kohën e barokut, por që në festival vjen me interpretimin e veprave të shkruara në kohët e sotme për këtë zë specifik. Për shkakun krejt shqiptarinë është një kontratenor. Janë troll për para mënyra që është kontratenorët kanë arrit me qenë pjesë, do meshku, djemë të vegjel janë kastru për ata me mbet kontratënar.
0: Okej. Okay.
1: Edhe mos më zhvillu.
0: Okej. Okay. Që me mujt me tani me pa. Me
1: pas. Sot teknikat e ndryshme e mundësojnë, nuk ka nevojë më kastru.
0: Oh, Edhe,
1: domthonë, ideja është për me e sjell një koncert i cili një teknik të vjetër të interpretimit me e bashku me muzikën e cila krijohet sot. Edhe këto janë tri shtyllat e këtij edicioni, edicionit 20, për me e kujtu një histori 20 vjeçare, edhe mi në përgaditje të monografis e cila do të publikohet në mars të vitit të ardhshëm, okay. Për me e vu në një hapse, tash rritët sociale në kanë shpëndo seret.
0: Rjetë e sociali e më bërë shumë shpejt, a doni me bërë monografin shpejt. 30 sekunda.
1: Jo, exakt, po du me u rikthy në diçka, po më duhet kohë, edhe në për file, edhe në për arkiv.
0: Normal.
1: Kështë që, mas 20 vjetëve, në shta, ka me qenë shumë e vështirë, dikush me po që ka ndodhë, se na nuk pe dokumentojnë.
0: Merë një ekip, merë një ekip, me i në për file atë të.
1: Absolutisht, po ku me gjithë atë kemi. Kështu që kemi mendu me e bo një monografi për me e pas më të letë qasë në informacione se qëka ka ndodhë në këto 20 vjetë, mm-hmm. Edhe me dokumentu kohën në cilën
0: po,
1: jemi të jetu, sepse në aspe dokumentojmë shumë të tashpë.
0: Gjithashtu e pon edhe një dokumentim që i ndodhë edhe dokufesit për 25 vjetë mënur me bu një dokumentim këtë 25 vjetorin me mledhë me ase, po prapë se prapë kur të këshirim 25 vjetë më rapa, është ko gjashtirë me bu një dokumentim për 20 vjetë që kanë kajim.
1: Absolut është.
0: Adin është veçtirë që kjo që pëthu te me hinë për fajla, me këshirë që ka kanë ndodhë, që ka është e arkiva shumë e madhe.
1: Absolutisht, unë e kom qenë që atë 20 vjetë edhe kur i shisha ati sosion dhe shau, edhe kjo ka ndodhë dhe kjo ka ndodhë.
0: Kjo pas ka ndodhë.
1: Kështë që e pas që është rëndësishme me e bo miqit pun vetit.
0: Narska, di dhe sa ma shumë që ti pun vetit, ta që periudën që përrenë ma shumë të shpija, bile e din.
1: Bile u shkruj.
0: Bile nuk jetu ne. Dadan, qysh është itinerario, se qysh është planifikimi i këtyne koncerteve, në qëfar data ndodhen, edhe e dim që domi nuk është me bileta, a mujnë qytetarët është e hapër për qytetarë me ardhë dhe me i pa koncerte.
1: Data 21 gusht është hapja, sheshin Adem Jashari, aty afër komunës, se imagjino, më kanë ardhë pyetje ku është sheshi Adem Jashari.
0: Tani më ranë men, tani më ranë,
1: po, thosh, shpedi njerës, aty ku është sheshi Adem Jashari, të pak tën prej krit asoj zalahis viralitetit që ka pas gjatë fushatës, aty ishtë dashtë me mësu mua. Nese, qëtu të komuna vjetër, që aty është koncert i orkestrës Trivet Balkanit, që janë 70 muzikant që vinë për krejt vanëve të Balkanit, me një program jashtëzakonisht ambicioz, edhe veprat të cilat nuk janë interpretuar në Kosovë, ndonë se i përkasin repertorit klasik. Hyrja është e lirë, mundër me ardhë, me ndëgju muzikën, koncerti ka me zgjatë dikun 90 minuta dhe fillon në orën 20:30. Koncerti i dytë ose performansa që mbahet në Barabar për të, e cila organizohet me 28 gusht, domthonë të premteve.
0: Gjithë të
1: premte. Edhe aty, me që numri është i kufizum, performansa është shumë specifike, duhet me shënu, i kanë detajet në për rrjetet sociale, për me rezervu vendin, sepse është numri shumë i limitum, okay. I personave të cilët mundën me e
0: Me pa konceptin.
1: Në rast se interesimi ka me qenë më i madh, ne kemi organizuar edhe një performancë të dytë, artisti është gatshëm me bëu atë.
0: Okay.
1: Por në rast se nuk ka me pas interesim, më shumë se sa është planifikuar, atëherë ka me qenë vetëm një shfaqje. Edhe e fundit është me 18 shtator në bibliotekën kombëtare, prapë në 20:30 në hollin e bibliotekës, edhe aty është e hapur, nuk ka nevojë për një rezervim. Para pak.
0: Atë mujnë pak ma shumë njëzë me orë, atë mujnë pak ma shumë njëzë me orë, vinë pak, që aty vinë pak.
1: Pa.
0: Atë ku mujnë me orë shumë, që aty vinë pak. Vinë
1: pak, e, po
0: vashë. Qka ki mrena vetës që kishe dasht me qitë jashtë për 20 vjetë tamë festival, përpose je one man army, çka e kini.
1: Jo, ka njerëz, natyrisht, për shkak të rrezja është rrezja, lundrimi, zona, ka shumë njerëz që janë pjesë e rëndësishme e festivalit. Kur gjo, diçka, nuk e kisha imaginu që pas 20 vjetëve s'ka me pas salt koncerteve, që kam mund dojmë shumë.
0: Se sa nuk sala se s'na duhet kur gjo zona koncerteve. Nuk
1: s'me me kuptu, hala, që është...
0: Se s'na duhet kur gjo zona koncerteve.
1: Ku gabuam si shoqëria.
0: Shumë be po gjithë një salt koncerteve, dhe
1: shumë da dajnë e do spitalit. Që nuk mu me u pajtu. Tjetër, vje mirë që kanë qenë absolutisht vjetë kështu tjarëzakonshme, me njoft, njerëz, me talent tjarëzakonshëm, o kënë gjithë mund privilegj me pasë mësim, me taku, me folj, me ta, me indëgju, me i pa performansat pri ofër, edhe me e promovu diçka t'ilë. To është të këqyri 20 vjetë e ardhshme që kanë më kohë.
0: 20 vjetë, a menojnë që kanë më kohë 20 vjetë e ardhshme për festivalin?
1: Unë është presoj, nuk e di nëse kam me qenë nëse jo, po unë e kom qef me vazhdu, natyrisht...
0: A është dëshira,
1: a është vëllimitit? A është dëshira, uroj që unë pas 20 vjetë është mësë me qeni ullur këtu për para teje.
0: Edhe aty më konë të
1: kushtjetin edhe këtu.
0: Edhe unë, edhe unë mësë me qeni, mësë me qeni të kushtjetin.
1: Po të shojmë të ashtë qysh... Shio mas 20 vjetë, ose këto ose në kafe të kojmë të
0: dhe. O, tardan, ati i që këa, pas ke ndryshu, pas ke ndryshu si njëri. A, është, hajdo, s'ka sol të koncerteve, tardan.
1: Hajdo, hajdo. Që kjo është problemi? Që dhe risojme të folë, unë mendoj që Prishtina dhe 10 vjetë s'ka me pas sol koncerteve, minimalisht. E,
0: shumë pak po mendoj, unë po mendoj që edhe 20 vjetë.
1: Po, do mendoj, nëse sot fillojme më ndërtu, edhe 10 vjetë jemi pasallë koncertesh.
0: Ja, ja, s'ma mërë manja, nëse...
1: 2018 vetëm pa ta thonë, Prishtina, nuk kam pasallë koncertesh deri vitin 2028. Edhe ja kom huqë.
0: Ja, ben 2028.
1: Ja, ja kom huqë, po shkos, po dhe s'ka shua, ja kom huqë për të mabë. Edhe në atë kodhe shua 2028 të kam e ndohë.
0: Pse pas 2028 të gjysht ja kështë e lonë një 2028.
1: Sepse atëherë u aktualizu qështja e gërmis, edhe që u po copa komuniteti artistik. Atë në këta që ishën...
0: I kena do periuda që coptuar.
1: E, që ashtu. Që u po në si skena politike sërë, që shështu.
0: Skena politike sërë, në knaqë skena politike sërë.
1: Edhe kush fitoj, absolutisht kërkosh, veç me tëm pa një hapsin të... cilën kishë me shuzu krejtë sërë.
0: Masë e në të skena politike, po të bëj një pytje që... që apo menon, a je i gatshëm për një partë zhjet
1: nuk këm pëlqenjë zgjedhjet, në kuptimin e përsëritjes, ose në gjangën në cilën jemi aktualisht, por unë kur nuk pritëve me dalën zgjedhje.

0: ndjerje që je gjithë I gatshëm në orë në Urban FM dhe me diskutu me neve, po shpresoj që kanë me shku këto tri koncerte mirë me pas audiencë dhe ti me pas ma shumë, ti dhe ekipa me pas ma shumë vullnet për me vazhdu festivalin dhe mos me unal me 20 vjetë.
1: Faleminderit shumë, suksese dhe juve për krejt punën, për mbështetjen që na japni neve edhe po që shumë fat në zhvillimin e tuaj të mbështetshëm.
0: Faleminderit shumë, kënaqësi. Më është më dashur po shkoj me një tjetër këngë të cilën e kam përgatitur për ditën e sotme, vjen Berken Swim kësaj radhe me Still Riding.

Take My Soul vjen prej Beyoncé. Edhe pse Beyoncé na ka ardh me një EP me tri kong të shkurta para një jave, na do pengojna këtë kong prej albumit saj të parafundit, Break My Soul.

0: The love release the time. A që është të përna thotë Maduna, që është të përthojna edhe na, këthejemi tek informacionet, këthejemi tek emisioni, kemi pas një bisedë kogja të mirë me Dardanin këtu, a për 20 vjeturin e Dam Festivalit, cili po këthejt me 3 koncerte, jo me një numër shumë të madhë të koncerteve, ashtë të qyshe, jemi mësu me pa mirë, po me 3 koncerte, a 3 koncerte kogja interesante që nuk zhvillohen në të njëjtën kohë, por nga e premtja në të premte, duke nisur nga data 21 gosht. Kujem të komuna e Prishtinës e cila e ka hapë një thirje, jo veç komuna, po drejtoria për bujtësi dhe zhvillim rural në komunën e Prishtinës e ka hapë thirën publike për përkrahje të fermerve në sektorin e perimtarisë për mes ndërtimit të serave smart me sipërfaqe 500 metra katëror. Si pas njëftimit për përkrahja parashije të për dy loje të serave, serat e lojt tunel edhe të serat e lojt blok të dyat me sipërfaqe prej 500 metra katërore për me apliku, fermerët duhet ta kem pronën në territorin e komunës së Prishtinës dhe të jem banor rezident të saj në raste kur to kamerët e me qira apliku se duhet të kenë marveshje ato notarizuar ndër mjetë e palve me kosgjatje prej së paku 5 vjetësh. E njëra nga kriteret e përgjithme është që fermerët aplikues të kenë së paku 0.20 hektar tokë të pandar të mbjell me perime përfshirë specin, domatën, salatën, në gjelbër, trangullin ose karotën e për serat e tipit tunel, parcela duhet të jenë së paku 66.50 metra e gjatë edhe 12 metra e zhjerë, ndërsa për serat e tipit blok kërkohet parcel me gjatësi minimale prej 35 metrash me gjerësi prej 20 metrash. Është komuna e cila ka përcaktuar edhe kritere specifike të përzgjedhjes për parsi, do të kemë fermerët që kanë sipërfaqe më të madhe të mbjellë me perime, ndërsa në kushtet e barabarta për parsi do të japet fermerëve dhe antarve të familjeve që nuk kam përfituar më parë sera nga komuna apo nga donatorët në bashkëpunim me komunën, ndërsa në kriteret e përzgjedhjes përfshihen edhe një urit në fushën përkatëse, përgatitja profesionale bujqësore, trajnimet, gratë, fermere dhe grupet e marginalizuara, asi dhe infrastruktura për sjellse përfshir ujin, sistemin e ujitjes dhe energjin elektrike. Por, me shtemi i dashur, asi pas thirrjes aplikuesit duhet të dorëzojnë dokumentin identifikues, numrin identifikues të fermerit, certifikatën e pronësisë jo më të vjetër se 6 muaj, kopjen e planit të parcelës, marrveshjen e notarizuar për tokën me qira, nëse aplikohet në tokën e marrë me qira, si dhe deklaratën në mbetim aplikimi, ka nisë sot me datën 19 gosht dhe do të jetë i hapur deri me datën 4 shtator, ndërsa aplikimet bëhen në objektin e bashkësisë lokale në Besi. Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural ka bërë të ditur se aplikimet e dorëzuara pas afatit nuk mirën parasysh në njoftim, gjithashtu theksohet se nëse komisioni vlerëson se nevojiten dokumente shtesë për përzgjedhjen e përfituesit, fermerët janë të obliguar normalisht i dorëzojnë ato brenda afateve të caktuara. E, më i listë, të isha, po në fermire, ja, one me muzikë po të mu marë. Po në fermire, rriti specat, ja, one me muzikë po të mu marë. Po edhe ata specat muzikon të janë, kresha vestimi, ku pilen? Kthehemi tek dita botërore humanitare, solidaritetet me njerëz të prekur nga krizat, është 19 gushti që shënon këtë ditë botërore humanitare, një ditë e kushtuar nderimit të punonjësve humanitarë dhe solidaritetit me njerëz të prekur nga krizat në mbar botën. E në situata kur njerëzit janë në rrezik, njerëzit që angazhohen për të ndihmuar nuk duhet të jenë kur objekt i vdhunës, kështu thotë vet OKB-ja. Megjithatë punonjësit humanitar vijojnë të vriten, plagosen, rëmbehen, ndalohen dhe penguon gjatë përmbushjes së misionit të tyre, a shumica e tyre janë staf vendas që ofrojnë ndihmë për komunitetet e tyre, por sipas drejtës ndërkombëtare, civilët përfshirë këtu edhe punonjësit humanitar dhe personelin mjekësor, ato të respektohen dhe të mbrohen. E palët në konflikte të armatura kanë detyrim të lejojnë dhe të lehtësojnë ofrimin e ndihmës humanitare për njerëzit në nevojë në përputhje me normat e së drejtës ndërkombëtare, ndërsa sulmet ndaj këtyre personaliteteve humanitare kam pasoja që shkojnë për te individve të prekur drejt për drejt. Ato ndërpresin shpëndarjen e ushqimeve, shërbime qëndësore, mbrojtjen dhe ndihmat e tjera jetike, duke i lënë komunitet e prekura edhe më pak mundësi për të mbjetuar dhe për të rimëkambur. A me se mi doshur, si pas të dhënave të OKB-së, deri në majtë vitit 2026, më shumë se 252 milion njerëz kishin nevojë për ndihmë humanitare dhe mbrojtje. Por nuk është kjo dita e vetme ndërkombëtare që festohet, është edhe dita botërore e fotografisë, çdo vit 19 gushtin në Nzan duke e kremtuar ditën botërore të fotografisë për me ndërruar artin, mjeshtrinë e shkencës dhe historinë e fotografisë. Kjo ditë inkurajon fotografët nga e gjithë bota a që me publikuar një fotografi të vetme që përmbledh botën e tyre. Alloj fotografisë që e njohim sot e ka zënë fillim vitin 1993 në atë kohë kur Akademia Franceze e shkencave ka njoftu për procesin ndërsa me datën e 19 gusht, 1839, qeveria franceze e ka ble patentën për atë proces e qeveria franceze e ka shuaj shpikjen e procesit një dhuratë falas për botën. Dashur, kemi ushtruesin e detyrës, presidentes së Kosovës, Albin Agjiu, e cila i ka mirëprit pjesëmarrësit e seminarit të 44 ndërkombëtare për gjuhë dhe letërsi, si dhe kulturë shqiptare. Ajo tha se prej vitesh shutojnë në Prishtinë për seminarin dhe vazhdojnë të kushtojnë gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Ajo gjithashtu ka vlerësu veçanarisht kontributin e tyre në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës dhe trashëgimisë shqiptare si dhe bashkëpunimin me qendrën e albanologjisë dhe komunitetet shqiptare jashtë vendit. Gjatë takimit është diskutuar për ruajtjen e të folmeve arbëreshe dhe arbëneshe, forcimin e studimeve shqiptare në Universitetin Evropian, digitalizimin e trashëgimisë gjuhësore si dhe përfshirjen e gjuhës shqipe në teknologji me inteligjencë artificiale. Shokët dhe shoqe, këtu kemi arë në përfundim të emisionin për ditën e sotme, duke e falënderuar se cilin për juve që jeni shoqëru me ne në këto dy orë të plota, me mua Gjurim Demën edhe me kolegën ta, me Lisa Kida, e cila është në anë tjetër të teknikës, po kujdesemi edhe për muzikën, po për kujdesemi edhe për përvajtjen e këti emisioni. Ne falënderim tjetër shkon për partnerët e këti emisioni duke nisur nga Mobileria Palma, apo Prizren Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, por e kemi edhe një tjetër falënderim të veçantë që shkon për Macintosh në Prishtinë.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
0: E, me të mi doshër, para se me thonë, lam të mirë, po ju lam me dy kong prej dy artistëve shqiptarë, në një kong vjen Drena Bazi, me kongën e ti, një kong që kogja e famshme kështu prej Drenit, ti dhe unë, në bashkëmëri me Anjeza Shajinin, por e kemi edhe një tjetër kong e cila vjen nga Shpat Deda, me kongën prej albumit të ti të fundit, e që titullohet I'm Gonna Miss My Flight, është një kong që është bo live, kështu që i keni këto dy kongë dhe vazhdojmë me kongë tjera a që i kemi përgatitur. Mos ndroni frekuencën prej me Gjurim Demës, ciao, mos harroni prej orës 18 në Urban FM do të keni mundësi të dëgjoni Midweek EP, të cilat i kemi përzgjedhur për sot këtu mini albume, më i mirë thonë kështu, të cilat janë publikuar në periudha të ndryshme, po që vijnë prej artistëve të ndryshëm, sot e kemi mundësinë që ata dëgjojmë Epon Zero to Disk nga Table në dyshe Koja e mirë është publikuar me Nanja në ardhë vitit 2026, i ka dukon 5 kong brenda saj, gjithashtu e kemi një tjetër EP që vjen prej Karlitës, titulohet Sentimental, është albumi ose EP-ja debutuese e saj, me një mënyrë që nuk kemi mësu me pane për klubet e natës, por që lidhët normalisht me atrymë, dhe për fund e keni EP në One Tablespoon me Hotel Living, një super EP që shkon prej nga dalje të urit edhe të bo ma e mirë atmosfera. Mos ndroni frekuencën, që ndroni me Urban FM, prej mirë Gjurim Demës, ciao.
2: Afternoon Delight.
3: Afternoon Delight.
0: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Kajdi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40,000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ban FM 103.5.

0: Muhammed.
1: Dita ty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po mëse leve t'arbi shumurin ty. Dreqa vitit u hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të ju. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Gjdo fillim i ri, si jel shpres, dhe bashk me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes e Art Motion ose deri në 0800 20 500.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Medweek i PC's.
6: One tablespoon hotel lemon. Carlita sentimental. Table auto disc.
7: No Urban FM.
8: Urban FM prezenton.
6: Table auto disc.

0: i en educat de jugar.
1: Caldita sentimental.
2: Je t'aime, Urban FM.
3: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Në fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: 3.5

0: Bun FM, mission a trepit pes.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Urban FM prezanton
8: One tablespoon of the

0: an educated you are.
1: 1 tablespoon hotel oil.
2: Yeah.

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. T-Rock. Ti shka po shkëlqen. T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Jitem Urban. Suki in my brand new Suzuki, windows tinted rims are spinning with the Hello Kitty sticky. If you see me, I'm assuming that it's only in my rearview. You can call me, but I promise that there's no way I'ma hear you.
5: You gon' need to speed up the pace. Black VVA strutting down the staircase. Splits all the way, bringing these to your face. Splits all the way, bringing these to your face. Face. You gon' need to speed up the pace. Black lemonade strutting down the staircase. It ain't never safe when the peas on the chase. So you know it's gon' be bloody when it's me in a race.

0: masa sajda, shkoj në hullë, me në disë rrugës, me në disë rrugës.
1: Së vëtë një shakë më ngërë, veç në të rrugës, në shartë të i valuqa.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: A ve marri me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Una frizimo, duo frizimo, djathas...

0: Kitapotofisnak eine Peanut Butter are schomme Schiffe. To you tasty food.
1: Një verë na lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

you do.

0: mbajtur një sër zgjedhjes parlamentare.
1: Ka kriz politike, ka kriz ekonomike, ka kriz në shëndetësi, ka kriz
2: në lokale, pamotaje,
3: ka kriz që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Hi, I'm Brainerd Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit më mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit më mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Urban FM, 103.5.

0: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: këtu një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë ekologjike, pamotazhe, ka krizë.
2: Çe ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

Benani për Menani, Radio Urban Pik FM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

sitting in this cage, wired to the hilt, dilation of pupils.